di num brem di oye wo jo na num brem no ah da so ye wo ya bra bo bo ne dey message on sent chane ne dey